واجهكم صاي اوك ماك هي جد ويت ما دكت كو هي داني ثانوت اند يو سيت سبشيش اوغ ويت انغ هي نيست ماي يو مي اب ماتسون اي هاك دوت كو اي وات ماك شتوت ساي اي نو اي ني سو سو تو كو جد دوت كو ريجنال سوسايد بريفنشن كونفرنس I have big subjects costed. I have all public senses, which is a bit like no be him again. This subjects costed. Mean my good, I have what max thoughts. I had traditional, I had gathering. I had constituent. I know Gabot. I have I need to know Nelgy scosted. I would I have oops, go be some tap. Be him again. This just costed a guy. I have all public senses. Na sé dapskun é et dachkon jo bísum. Chesabi a den go vi den he gun a hen stom den on jana not toga je da hen sto in anot so da he mun stukt je da ma mun anot ska. A gun da for George ga a big stel discuss da. What I have that Danish and the joy here obscopism. Be him like I have Big still shop just cost the squid and strain. I know Gabuddin day have for George. Okay, I mean, that Chesapeake says you're not taking notes. I used to see I hadn't even met well and Gabuddin has to do the note. I hadn't used to know just cost that. Be him again, used to know nine just cost that. Squid Medwan, I know Gabuddin day. Okay, Udama, I have. Women G old factory I ask good ju degno gabot utaye nisto no nis chis kosda be him agaya nisto nis chis kosda utaye upubisnte ok udama gaya wash kagina shagno he jad ashto nashtaya gaya ugo jad uyemayo gaya bego when jad nibushto mayo gaya they have board of comp question got that so I had to zip it I don't know I have we but I has got you do I still not know I had nish has discussed that I has got do they know that the pig and I had it's a bit say but that the pig and I had it's a bit I has got to with I can go I have be him again and not the pig and I'm gonna I had stretch at the Ashton Astad you should get I had no sub discussed I don't know that I had the pig and I had just a bit I can not be him again and not the pig and ok min mag ud af her hvor skal jeg ikke nødte jeg nødt jeg kunne nødt minor sports association jeg har det skal med dvælt jeg kunne nødt jeg har det med den anden nødt invitational minor softball kan jeg have fast pitch tournament jeg kunne nødt jeg har det dam hog nødt jeg burde du han begge stedet og just kostet jeg skulle da jeg har det jeg kunne nødt jeg har nødt jeg just kostet og min mag ud af hvor skal jeg ikke Nyan shop just cost it. I know I had just turned out to the gathering place. I know I had a demo diagnosis. I was guy Higgin and I was Kaganish. Good os I had just cost it. I am Jason. Good os the pigan. I would actually say as good that should be tagged on. I had Nyan shop just cost it. I go. Ok, min mag ud af, hvad skal jeg ikke næste, kan nok tage noget, så jeg er næst nu nye indtil skosset, og jeg er jo på bestemt, at jeg skal da og jeg er local annual general assembly, og den er noget, så jeg måske vil se jo med noget. Næste gang, jeg skal da næste ud, så jeg er på bakst ud, så jeg er ude i dagen og måke, men... Ok, min mag ud af, jeg er nemskat, så jeg er æsker, jeg er en støyne noget, og den der er det var skidt gør nemskat. Vi har ikke her nisab diskos der, jeg skal da... Skal da du der, du kan bruge den, det er så vanskeligt. Og kunne det miste snitsen gå ikke den, jeg har præcis... Jeg kunne nå her, at det er stå næste dag, og jeg er begge when jeg er school commissioner, og jeg er dad. Nyan chap diskos der, jeg har skudt af pekken og jeg har vibet, jeg har stedet i dag, og stå næste dag, og jeg har begge stedet det pekken, og jeg har stedet arbejde. Så vi har meg god dags, jeg har det pekken av dagset, og jeg har miste snitsen, jeg har miste snitsen, jeg har miste snitsen, jeg har skudt av deg nå. Jeg kunne ta hen at stedet at det stå næste dag, jeg har nyste noen nyste diskos der. Det er skudt. Like I had the pagan game, like I had Dapskin, I am Snitch, I am Sinhi Jogum, I had do Daganot Scott. Okay, Minmaku, I have a Miss Tisney, I should not Daganot, Hagnoj, I am
Jada tsukudumad zado ayu basigan ay jadi kuisk ko jadi ay abit stagnuh ko ayu basigan agunu jinta ay jada tsukudumad zado ay Philip Perwabno kaga ay Stanley Mianskom agunu ay begstel diskosada ay agunu ay nishtum ay ngo tsukudumad zawan jado dagnuh chay and der mistisni abirjlaj and der gamu mitzugumt begstel de pingan ay jatsuwa jabi Hvem er gået også til begge nogle dækser, så her skal du det gøre. Jeg kunne ikke nævne dæpsken til begge, jeg må gerne nævne dæpsken, nej, hvad skal jeg gøre, jeg der du det gøre, så der er næst sab, jeg har de skoser, der er min gødtskå, jeg har du det gøre ikke. Det du ikke det mere gør, jeg har vi sådan hos jer gør, jeg har bare stigen, når jeg skudte mig sådan op, så jeg Stanley Mianskom, jeg har sit tjen, det er til mistenigt, så jeg skal jeg have sådan hvor. Og hvordan man kan have mistisni selv, er skal jeg ikke gøre noget, jeg har nemt noget tog, at stå i dag, hvor det er i uge mistisni i dag, og det er næste gidskåse, der er behem, man kan gøre en gidskåse, der og det er upovisen til, at det er track and field, jeg har skudt ud, ikke noget. Og man kan have utjæbog må, jeg skal gøre noget, jeg har skal jeg have du der gør noget, og jeg er iskund duste, og jeg er et der er det her Eu snido do stedgo, e nanaku joio, eu do dognutgo, e o snido, tende o jebogmot, segno jita e do toko, e jitka o jebogmo snido, e ga mamui bada. Elk, matchste, I have o hang with then, I am. We would make a youth teacher here, the Gunnoy, and the Soul Saint Marie. I know I had Jed and Stunano, so God, Jed, Jacob Magno Dog of Jitsa, and Jitsa, when Jitsa got dead on, they had school to my Jalgum, Tai, Gaji, it's Hogno Dog, or Eowasset, and the Shinawak, I had school to my Jalgum, Scogashing, and that's Gunnoy and Stumdorbeck, discussed out. I hope school business has good Dutch to be Tango, be him again, Nish. Så de skal også da ud, der er på bisnet, der er Soul Saint Marie, der er skudt du der kan om. Og jeg kan mærke nu, at bus der er drøjet, hvis bombehtagen udskrænges.